0: Братцу лихочет Эмли.
1: Тюмен, тюмен, бэсэн, дэрэ бэсэ сэши.
2: Пулзэ унда тамаши. Минзга имарджо симас туманио.
3: Пулио? Пулиром хонэс. Амнэпши лагама чэлэбэ.
4: Ор шабац, от шабац да параскэс.
5: Охро, сарайя саги шэнэ. Чем сагутас робов шэрбэрэ?
4: Сага мошвитзэ.
0: Бэрэ, асмэр читэ, асмэ матлэвэ. Чэй могонили система помарали. Бэрзэнэ ба мой год. Так,
4: я цак, бошарди. Дайшвэнэ,
6: саш.
7: Ქართული რეტრო ჩვენებურზე
4: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაისს საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რადიო ჩვენებური.
1: მოლოდინმა მტრების თვალებს იმედები დაუნია, ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია. გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიო სხვაცვლის ხმასა, ვინაც ქვემო ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარს, მათ დოვლათი არ ველება, და თავ ბახმას გადავიტანთ ყველას ბრძანუც

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინას ყველა ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიბრაზა. ხარეს ხედავთ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ელევა და

ზივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტო არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი,

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ჩები დასალევად მენანება ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება გზას მიბნევს და ეგ სიბრმავე მენატრება.

0: ჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგომ. გარეცვიმა მისლის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ჯრის რაფას დაეკიდა შემოდგომ.

0: Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები.

ცამეტი ფერებზე მეტი. და იმ ქუჩაზე მეტი, სადაც შენობა დაისარგა. თავისუფლების მეტრის ადგილზე პატარებულმა კარი დახურა. შენ მიხვდი, რომ დღეს იანვრის 13-ია, ვიდრე ადამიანთა წრუწყენა, რომ თარსი რიცხვია 13. თვალი ვარგზებზე ისევ მეტია. ფეხი მიიღერა ქუჩას ერევა. შენთან მოვდივარ დღეს 13-ია. მარტის 13 და მომღერება. მეტა ეხლა დრო გააჩერა და მერე შენი ოცნებებით მოვხვდები. უშენო გონი.

0: მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajizze.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keep

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
6: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
2: ბავშვებიდან აკავზივა.
3: ბრუნოუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: დღეს თარბოიები შეერები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაცული გოჭი წემლი.
11: ჩიმენ ბესენდა რომ ბოშესში.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო?
14: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მომშევიერე.
0: საღამო 7-ზე.
16: მე რას მერჩი და რას მემართლები. ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
17: და აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საშ.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: Radio ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7

0: Reklama. Çöne Burze.
1: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებლად.

ჯგუფი სახე 25 წლისაა 23 მაის საღამოს შვიცაძე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფ სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს შვიცაძე ჯგუფი სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

ზივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: გადაზიდვებით. 260 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 260 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 260 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Сезонი სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის საავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად.

0: ოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12-12-07. Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

გადაწყვეტეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-0000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-0000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს. ვავსებს

0: მიდვებით. 2:30:00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2:30:00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2:30:00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2:47:42. ვებგვერდი ecout.gr.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 80 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2 47 44 22. Webguardi ecovud.gr.
1: Мхолод ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.69.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.69.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.69.00.

0: 0000 ჯუბა თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 57 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ე რომ ჩვენ ერთად ხართ და ესე უსმენთ ჩვენებურს და სვენელების არმია ყოველდღურად მატულობს, ესე ძალიან გვახარებს. მოკლედ დავიწყოთ კინომანი ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და მე ბეგი უძღვები ამ გადაცემას თქვენთვის დიდი სიამოვნებით.
1: ეთერშია კინომანი.

ჭაჭას ვისკის არის, მაგრამ ბენდის რა წარმოებს ვიცი. ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრილა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხო ღვინოს და სხვა და სხვა ლიქიორსაც. ამიტომ მილდიანი იქნება აქ წარმოდგენილი ვისკის, თბილისის ვისკის ფესტივალზე და სხვადასხვა სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოსხმული 12 წლიანი ბრენდით წარდგება ის. ასევე წარმოადგენს პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებს. დანარჩენზე ვერ ვისაუბრებ, ეთერში გვეზღუდება ამ მაღალალკოჰოლურ სასმელებზე საუბარი, ამიტომ მეგირჩევთ, რომ ხვალდაზეგ მოიცალოთ, შერატონ მეტეხი პალაში მიბრძანდეთ და მისტელის ტიპის სასმელები დაგხვდებათ მილდიანისგან. მილდიანს იპოვეთ ახლა, უკვე იდენტიფიცირებას ვახდენთ, ხო? კარგი. ჩვენი სტუდიის ნომერი გამომრჩა 1-1. დანარჩენი ყველაფერი მოგახსენეთ. ეს არის 501-111-881. გავიმეორო? კი ბატონო. 501

0: ხეკულა. შვენიერი, კარგია. მე ხუთე.
1: თქვენ გეძებდით. ყველა საქსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე. თქვენ გეძებდით. ყველა საქსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე.
0: დიდხანს გეძებდით, ყველა სახსო ხართ, თუმცა თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმეო.
2: აი კიდე ერთხელ რა გაუშვათ აი ხმას.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
1: დიდხანს გეძებდით, ყველა სახსო ხართ, ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე.
2: ოო! ათავთი
0: ვინ ვისეძებნენ, ვისი კვალი ეკარგებათ ხოლმე? ყველა სახსოსთან, წარმოიდგინეთ. დიდხანს გეძებდით, ყველას ახსო ხართ. ანუ რაღაც აიმედებს, რომ არ დავიწყნი ხარ არავისო. მაგრამ ხშირად თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე. აი რას ნიშნავს ეს? რატომ ეკარგებათ კვალი? რა შობა ტყეში დაბოდიალობს ეს კაცი?
1: დიდხანს გეძებდით, ყველას ახსო ხართ. ოღონდ თქვენი კვალი გვეკარგება ხოლმე.
2: აი აი ერთები ბრავო, არა სერიოზული კაცი?
0: ო, არა. არა, მაგრამ 4 კულა გაქვს კონსტანტინე, ბრავო, კარგი თამაში იყო, უკეთესით შეიძლებოდა, მაგრამ უარესით შეიძლებოდა და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. 501 111 881.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ გადაცემას, მეგობრებო, მორიგი მსვენელი, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, ბიძი.
0: ვინ გვირეკავს?
4: დავითი.
0: ო, დათოს გაუმარჯოს. მოდი დათო ვითამაშოთ. როგორ ხასიათზე ხარ, დავით?
4: აი, ფანტასტიკური.
0: ფანტასტიკურად უნდა ვითამაშოთ მაშინ.
4: კი ბატონო, ნახოთ.
0: კარგი. ყურადღება.
5: რატომ ჯურებოდი შიგა? რატომ ჯურებოდი შიგა? რატომ ჯურებოდი შიგა?
0: რატომ ჯურებოდი შიგა?
4: ქეულში უნდა დაყოფილიყო.
0: აი, ესე იგი, რატომ ძრებოდი სამი სიტყვით, რომ ფილმის გამოცნობა შეგვიძლია, ხო? როგორი შედევრია, რომ ზეპირად ვიცით ყველა ფრაზა. ფაქტიურად. კი ბატონო, აი კიდევ ერთი შედევრი, ნახე.
6: გამარჯობა, მაყალ გენაცვალე.
7: გამარჯობა.
6: ერთი ჩემი ამხანაგი მოვიყანე, გოგო, ყარაულაშვილი ქეთო. გაიცანე.
7: გამარჯობა.
6: იგედი თავის უბედურია, გოგო. ხვენია, მძლის წამოვიყანე.
4: ეს არის სხვა?
0: კი, კი, კი, გამოუშ.
4: მიყვარული ყველას უნდა.
0: აბა რა, ორი. ორი, ორი, ორი. კიდევ რამე მარტივი გაუშვათ ხო ამ ადამიანისთვის?
4: ხო, ნახოთ.
0: აი ეს იყოს
8: როგორც ცხონებული მოცარდი, ყოდა ხოლმე საჭიროა შრომაც, ბიჩი კატო.
9: რომელ კატოზე ლაპარაკო? ა?
8: მადლობას მოგახსენე.
0: მოცარდი იტყოდა ხოლმე, ბიჩი კატო.
4: ნაცნობი ხმარი, ერთხელაც გაუშვათ რა პატიმცემულო.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
8: როგორც ცხონებული მოცარდი იტყოდა ხოლმე საჭიროა შრომაც, ბიჩი კატო.
9: რომელ კატოზე ლაპარაკო?
8: ა? მადლობას მოგახსენე.
0: ბიჩი კატო.
4: არ ვიცი, ერთი ვერსია მაქვს რა, მეტი
0: ა გვაჯახე, გვაჯახე დავით, გვაჯახე.
4: არა ჩაულებრივი გამოფენა?
0: არა, არა, არა, სამწუხაროდ არა. არ მეგონა. არ მეგონა რომ ამ ფილმს ვერ გამოიცნობდა და სამწუხაროდ. კარგი, მოდი სარეკლამო პაუზა და გავაგრძელოთ. კი შემოდი ზარი, მაგრამ სულ მალე დაგიბრუნდებით.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
10: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
11: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს,

0: იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1339-19. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ

0: მშენებლის 119 დინამო სტადიონთან.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
3: დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მეგობრებო. 19-16 თბილისის დროით უსმენთ ჩვენებურს 88 FM და ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან. ასევე ვათამაშებთ, რა თქმა უნდა, Crazy Hall-ის ბატუ ცენტრის ბილეთებს ბავშვებისთვის. ორი ბილეთი თამაშდება გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, მდებარეობს კარფურთან, რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები, სხვადასხვა სივრცეები, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის გასართობად. მოკლედ, თუ გინდათ რომ გაჯეტს მოწყვიტოთ ბავშვი, აუცილებლად გამოგადგებათ იქ სტუმრობა. ტელეფონის ნომერი 592-63-63-63. ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე თამაშდება ავტომობილის ავტო არომატიზატორები, Little Tree-ის პატარა ნაძვისხეები, რომელსაც ჩამოკიდებთ ავტომობილში და ჰოლივუდის სურნელი დატრიალდება. როგორია ეს ჰოლივუდის სურნელი? მე მოგვიყევით. Little Tree-ის წერტილი G ვებგვერდი გახლავთ, ხოლო შეძენა ფიზიკურად შესაძლებელია გორგიაში, ლუკოილში, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი და რა თქმა უნდა ონლაინაც World Market-ი Extra G. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. თამაშობთ ფილმების გამოცნობას ნაწყვეტებით ტრადიციულად. ორი ამბავი უნდა გითხრათ, ერთი ის რომ გადაცემა ჩვენი დაიმახსოვრეთ შემდეგი კვირიდან, შემდეგი ორშაბათიდან 6 საათზე დაიწყება და გასტანს დაახლოებით

0: ზეგი იმართება შერატონ მეტეხი პალაში თბილისის ვისკის ფესტივალი, სადაც მილდიანიც მონაწილეობს, ჩვენი მეგობარი კომპანია. წარმოადგენს 12 წლიან ბრენდის და პირველად საქართველოში მილდიანი წარმოადგენს მისტელის ტიპის სასმელებს. დანარჩენი ადგილზე უნდა იხილოთ შერატონ მეტეხი პალაში, იცით ავლაბარშია მშვენიერი სასტუმრო და იქ გამართება ვისკის ფესტივალი, თბილისის ვისკის ფესტივალი. ასეთი ფესტივალი წარსებობს საკმაოდ უკვე დიდი ხანია და წარმატებულად ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს, 16 და 17 მაისი. მსმენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: მეტი გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, ხო როგორ ახალ?
0: კარგად, სახელი?
1: შოთა, შოთა ბავშვთან ერთად როგორ?
0: ო, შოთა, შოთა ფეხბურთელის მამა, კი ბატონო.
1: კი.
0: შოთა, აბა ვითამაშოთ მაშინ.
1: დავიწყოთ.
0: პირველი იქნება ის ნაწყვეტი, რომელმაც დავითი ჩაგუჭრა.
2: როგორც წონებული მოცარდი თოდა ხოლმე საჭიროა შრომაც. პიჩი კატო.
3: რომელ კატოზე ლაპარაკობ? ა?
2: მადლობა მოგახსენე.
1: თოჯინები იცინიან.
0: თოჯინები იცინიან, დიახ. მარტივია. ეს
1: კარგად მახსოვს, ზედა ჩემი უნდა დაემტკიცებინათ ამ თავარულზე და ბოლოს.
0: რა მაგარია.
1: ზედა ჩემისგან მახსოვს ეს თორე.
0: რა მაგარია. ვა, აი რა პატარაა ქვეყანა.
1: კი.
0: შემდეგი.
4: მემიდეი, ვეფიენე იმეთეი.
5: ჩემი ტიპები სანაფესტია რა?
4: პიანინო მინდა. ჰა? იქ.
5: სوارაფი.
4: და კიდევ ერთი ის მოსკვიჩი, უკრაინელი
5: გამოშენდა.
1: შეხვედრა მთაში.
0: არა. არა, არა, არა, შოთა აჩქარდა სამწუხაროდ. ერთი ქული დავემშვიდობე დღეს შოთას. წარმატებები, წარმატებები შოთას ვაშკაც ფეხბურთელს, მომავალს ჩემპიონს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
6: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, წინა გადაცემაში აღნიშნეები, ახლა ხვდებით ხო რატომ არიან დაღურემილები ავტობუსებში და მიკროავტობუსებში ხალხი, იმიტომ რომ რადიო თურმე არ არის ჩართული და მოვითხოვოთ დაბრუნება. დაუბრუნეთ რადიო ხალხს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, რას უშლის ახლა რო იყოს ჩართული ასე ფონად. ჩემთვის ვისაუბრებ, არავის შევაწუხებ, ძღოლიც ანგარიშს გაუწევს მგზავრებს, არაყვირებს, ხო? ხმადაბლა, ჩუმად, ვიგუგუნოთ. როც მალე გავა, ცოტას გაერთობა ხალხი. ჩართეთ, ჩართეთ. კაი საქმეს გააკეთეთ. გამარჯობა მსვენელს.

0: ვერ ასწრებდნენ დარეკვას, ვინაიდან 7-ზე ვიწყებდით და უკვე გვიანი იყო. კიდევ გაქვთ კითხვები ქალბატონ ლალი?
1: ხო, რა ვიცი.
0: აბა, კიდევ რა კითხვა გაქვთ?
1: კიდევ ისრო თქვენ როგორ ახართ?
0: მე კარგად, ყელი მქონდა გაციებული და წინა გადაცემა ჩამივარდა. აჰა, ახლაც არ ვარ მთლად გამოჯამთ.
1: მე ძიანი ბორჯომი დალიე.
0: ძიანი ბორჯომი, კი. და ციმციმი ყინულები ჩავყარე გვერდებში კიდე. ოხოხოხო, ქალბატონო ლალია. აი, სიცხიანიც კი უკვე როგორი იუმორით ხარ, თახჭურვილი.
1: შვენი. არა, არა, მაქსიმ.
0: აღარ გავა. მოდი დავიწყოთ მაშინ თამაში. ვაჩვენოთ მამაკაცებს როგორ უნდა თამაში. ყურადღება.
2: აი, შენი კუბოს ფიცრი სათლელად ვიყავი. ეხლა მოვედი. კუბოს ზომა უნდა აგიღო.
0: ბატონო?
1: ნატრიფე.
0: ჯვარი აქაურობას. პირველი ქულა, კარგია. მეორე.
3: მევიდეი. ლექიენე იმეთეი.
1: ხუნელა.
0: ხუნელა, დიახ, დიახ, შოთა აჩქარდა და ჩაიჭრა. ხუნელა. აბა ეს ქალბატონ ლალი.
4: ქალო. მოგიკვდა ჩემთან. თავად გათოში ხარ. მე არც კი მომაგონდი.
5: არა. არა მიშავრა.
4: შენ მომავად გახდე.
0: ბატონო?
1: ხევისბერი გოჩა.
0: ხევისბერი გოჩა. ეს სიცხემ დადებითად იმოქმედა ქალბატონ ლალიზე. შემდეგი.

0: უძინართა მზე 4 შემდეგი ყურადღება
1: მიდი ერთი მზე რომ მართლა იმღერე მიდი
2: რა მომღერებს სამშო აღამისებს
1: მიდი რა სანდროს ხატრი

0: מוארקה.
1: שאיזלו מוארקה.
0: תחילי
1: זאפחו לי סמי דרה. תחילי זאפחו לי סמי דרה. ארה. סמצו חרד ארה קלבטון ללי. ג'אם רטלבאס גיסורבט. קלבטונו. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422. ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
1: ვაგრძელებთ კინომანს ზარის ზარზე სტუდიაში 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი. თამაშობთ დაღლამდე, როგორც იტყვიან, ჯერჯერობით 4-4-ია. არ გვაწყობს ასეთი შედეგი, უნდა გავათამაშოთ დღეს პრიზები როგორმე, უნდა გაგატანოთ ეს ღვინო, თორე გვიდევ სტუდიაში, იკავებს ადგილს. არა, მოსაშორებელი კი არ არის, კარგი ღვინოა, მაგრამ რა ვქნა, რა გავაკეთო, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
3: მამუკა.
1: როგორ ახართ მამუკა?
3: მადლობა უფროს.
1: კარგად უნდა იყოთ.
3: დაიხარეთ გინდისთ. თქვენ როგორ ხართ?
1: მეც კარგად, არ ამიშავს. ვითამაშოთ, მამუკა.
3: დიდებს.
1: ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
4: საპირველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცლელები არიან. ანათლია! რა სიტყვი? არცალიათ გაცო. არავის არცალია.
1: არავის არცალია. გაუშვებ კიდევ ერთხელ, თუ გინდათ, მამუკა.
3: კი ბატონო,
1: ძილას ხომ. ყველა.
4: საკვირველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცლელები არიან. ანათლია! რა სიტყვი? არცალიათ გაცო. არავის არცალია.

0: ყველა ფერი ვიცი, ეგრე კი არ არის. კარგი. პატა, დავიწყოთ ხურადღება?
1: დავიწყოთ. ცოტა უკაცრავ ზანდებით.
2: მე კვინტრაზე გახლავართ ჩაკუდედან.
1: რა მითხარი გაწეს? ხოლმეულებია ჩემი.
0: პატა, ოჩა, ერთი ფულა. აბა, ეს მამუკა ჩაგუჭრა ეხა, კაი კაცი ამ ნაწყვეტმა და აბა ნახეთ რა.
3: შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცლელები არიან. რა ნათლია? რა სიტყვი? არჩალია დღაცა. არაის არჩალია.
0: პატა, შორიდან გესმის თქვენი ხმა?
4: არიელ გოლუა ხოლა, არიელ გოლუა.
0: არიელ გოლუა?
4: ო, რაღაც კი რა არიელ დაღაცა.
0: არა, არა, არა, ბატონო პატა, არა, უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენი წესების თანახმად. შეცდომის თანავე გემშვიდობებით.
5: ეთერშია კინომანი.
0: კარგი, გავაგრძელოთ, გავაგრძელოთ. მოდი სანამ კიდევ ერთ პერსონალს უპასუხებთ, მორიქს. კიდევ ერთხელ პრიზებს გადავალოთ თვალი. ღვინოს ვათამაშებთ, მეგობრებო, მილდიანისგან. ქართული კინო როგორ იქნება ისე თუ ღვინო არ მოვწრუპეთ, არა? Ну, ზომიერად, რა თქმა უნდა, ალკოჰოლის მიღება ზომიერად, ჯანმრთელობას არ უნდა ავნოს. ესე იგი, ალადასტური როზე და წვანე შეგვირჩია მილდიანმა ამჯერად სასაჩუქრე შეფუთვაში, ხო, გამოდგება საჩუქრად, სუმენირად, გნებავთ დასალევად, საქეიფოდ, თუ გეყოფათ. თუ არ გეყოფათ, მაღაზიებში ყველგან

0: კარგი ბატონო, გემოვნება გქონია ციცოცხლე ბატონო თამაზ. ხო და დავიწყოთ თამაში.
1: დავიწყოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი.
2: ჩვენ გამოჩნდნენ და ახალე პირდაპირ ფეხებში. ჩვენ გამოჩნდნენ და ახალე პირდაპირ ფეხებში.
1: რაიმითი ამბობს, რა შემართები დავო.
0: ფეხებში. შერეკილები, პირველი ქულა. კი ბატონო, ჩვენიერი მეორე აი ეს ნაწყვეტია, რომ თქვენ უნდა გამოიცნოთ რა.
2: სამველია. შემოდგომაზე რო ყველა ისოლის დროს და გაზაფხულზე ნამეტანი მოუცდელები არიან. ანათლია, რა სიტყვი? არცალია დღაცა. არავის არცალია.
1: აი ძალიან მოყვარს ეს ფილმი, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფილმია. ძნობები და იმითი მალე გაზაფხული მოვა.
0: მალე გაზაფხული მოვა, დიახ, სამწუხაროდ ორი ადამიანი ჩაჭრა ამ ფილმმა, მაგრამ აგერ მესამე ბატონი თამაზია. შვენიერი ესეც გამოვიცანით, მალე გაზაფხული მოვა. ხო, შემდეგი ვნახოთ, აბა. ეს იყოს.
3: დევრცი უკიდეს მოატახო, 17. არც იმის დადირებაა საჭირო. რა თვალ მარგალიტი მყავდიო. იცის ხალხმა რაც ვიყავი.
4: იცის ხო.
1: ხო, ის არის.
0: აბა
1: აი სახიოვია სპათაშორ შარა ვიცი ეს ფილმი ვიცი ცოტისოფელია.
0: კი ბატონო, ცოტისოფელია. სამი ქულა მშვენიერი.
1: კი დაი ჟურიან ბატონო.
0: მუსიკა კინოფილმიდან.

0: Да, იმედი მაქვს რომ შეძლებთ იაქტიუროთ ამ დროში. გამარჯობა მსმენელს.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ატანა.
0: ვინ გვირეკავს სახელი? გაგვიმეორე თუ შეიძლება გაწყდა სახელი?
1: ია.
0: ლია?
1: ია, ია.
0: ია, მინდვრის ყვავილია, კი ბატონო. ია გვირე, ია საცობშია? ია საცობშია. აკაი სახელია. ყველაფერზე მიდის რა, ესეთ სახელია. ხო, გამარჯობა ია.
1: ჩემი შვილის დაჟინებული თხოვნები.
0: ო, აი, კიდე შვილები, ახალგაზრდა თაობა, თორე ეს ბებრები საერთოდ არ რეკავენ რა. არ უნდა და ეზარება, ცხოვრება ეზარებათ რა. არა, ხალისი აღარა, ხალის ჩემს თაობას. ია, შვილი რამდენი წლის არის? 10. 10 და გოგოა თუ ბიჭი? გამარჯობა. კარგი გოგო ხარ, აი ეგრე. კარგია რომ აიძულე დედიკო დაერეკა ჩვენთან.
1: აბა დაერეკა, ისაგავე.
0: ესე იგი, ბავშვთან ვერ ვითამაშებ, ამიტომ იასთან მომიწევს თამაში, უნდა ღვინოს ვათამაშებს და უფლება არ მაქვს არასრულწლოვანს ვეთამაშო. და დავიწყოთ ქალბატონო ია, იმედი მაქვს დღეს გაგიმართლებთ და პირველივე ზარიდან პირველად რეკავთ როგორც მივხვდი, ხომ ასეო?
1: კი.
0: კი ბატონო. ჩემი ხმა კარგად გესმით?
1: კი, კი.
0: მოდი მაშინ დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით და ეს იქნება ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმიდან. ხო. აი ეს იყოს. ყურადღება.
2: იგრე ხარ, როგორც ყველი და პური. იგრე ხარ, როგორც ყველი და პური. იგრე ხარ, როგორც ყველი და პური.
1: ეხარ მოყალასო.
0: კი ბატონო, პირველი ქულა ქალბატონიას. და შვილს რა ქვია სახელი?

0: Ուրադրվա մեզ ամեմ
1: Այխլա Երեկլ է մեպերոս ոսխալիխոս Մեր է ոդա ռուսեց մեպեսա, հա Մեր է ոդա դետա եկ էր ուտիրեմ, դա
0: Երեկլ է մեպեց ոսխալիրո իխոյո Մեր է ոդա ռուսեցից մեպեսա, ո Մեր է ոդա դետա եկ էր ուտիրեմ, դա ո
2: Ano,
0: kafe. Ki, aškarat. Raude gasakuri tsaro da iqos kakhuria, ki.
1: Ai khala. Erekle me pero sotsali iqos. Mereo da ruses me pesa, ha. Mereo da dede kerutirem da.
0: Au, akhla mogtsa erekle mefe. Ha. Argi, i, ak ardamnebdet. ამ ფილმზე ჩავჭერი იათქო სათქვა, სად გამოვყო თავი კაცო?
2: თაგორული.
0: ძალიან ცნობილი ფილმია, ია, თავს დავდებ 5-5-5-ეულში შევა ალბათ რა, ცნობადობით.
2: ახლა შეიძლება მაინცები ცოდე, მაგრამ ვერ ვიშტენ.
0: აი, რომელ ფილმში შეიძლება კახური თემა, ხო, აშკარად, ეს, ნუ, ფაქტია. კახური თემა, რომელ ფილმში არის, სადაც მეფეზე საუბრობენ და რუსეთზე მორევაზე. წარმოიდგინე ახლა როგორი მომენტია, რომ რუსეთზე გაღიზიანებულები არიან, რუსეთის მეფე უნდათ რომ დაამარცხონ, ხო?
1: აი ხლა. ერეკლე მეფე როცოცხალი იყო. მეერეო და რუსეთის მეფესა, ჰა? მეერეო და დედა ეკერ უტირებ და.
0: ისე ქალბატონთან არ უნდა გამეშვა ეს, იმიტომ რომ ცოტა კაცური ფილმია ცოტა. ეტყობა რომ ქალს არ აქვს დიდი ხანია ნანახი. რა ვქნათ, ვერსიაც არ წამოვიდა? გურული ქალი ჩავწერი კახური ფილმით, ა. სასწაული თუ გინდა.

0: მშვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
3: სანამ კლაუს ენელს გავესაუბრებოდი, მეგობრებო, შეგახსენებ, დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანი ეს არის კომპანია, რომელიც დაარსა 91 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს, ამიტომ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანია. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ მენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. გერმანია, ჩინეთი, პოლონეთი, უკრაინა, კანადა, ბელორუსია, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და იაპონია და ასე შემდეგ. ვებგვერდი mildiani.g. სხვათა შორის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ დამოუკიდებელ პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელიც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე Vinalies Internationales ვერცხლის მედლით დაჯილდოვდა. დიახ, მეორე ადგილი არც მეტი და არც ნაკლები. საფერავი 2002 წლის მილდიანის იყო პირველი ღვინო, ვინც პოსტსაბჭოთა საქართველოში მეორე ადგილი მიიღო საფრანგეთში. მოდი ახლა ხვალინდელ ამბავზეც ვისაუბროთ, უბრალოდ ხვალ და ზეგ. თბილისში იმართება ვისკის ფესტივალი. კონკრეტულად ლოკაცია შეროტონ მეტეხი პალასი. ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული 12-წლიანი ბრენდით წარდგება მილდიანი და ასევე წარადგენს პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებს. რა არის მისტიური სასმელია? დიახ, მისტელის ტიპის სასმელი დაგხვდებათ და იქ ადგილზე განგიმარტავენ რას გულისხმობს ეს სასმელი და ვისაც გიყვართ მსგავსი ექსპერიმენტი

0: ონდა, მაგრამ მილდიანი თავის თავად. ასევე ვათამაშებთ, აი ბავშვები რატომ აქტიურობენ და აიძულებენ მშობლებს დარეკონ, იმიტომ რომ ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ ბავშვებისთვის. აქ დედა და мама ვერ ჩაეზიარება, ესე ვთქვათ. ბატუტებზე გართობა ძალიან თურმე ენდორფინები გამოყოფს ბავშვი, როცა ესე ვთქვათ, ეს ჰორმონი გამოიყოფა ხტუნაობის დროს. მე პირადად საკუთარი შვილი როცა მივიყვანი იქ, ასეთი ბედნიერი ჩემი შვილი არაზოს მინახავს, ამიტომ გირჩევთ ყველას ცოტა-ცოტათი დავფერთხოთ ამ გაჯეტებისგან ბავშვები და ნამდვილი ჩვენი ბავშობა ვანახოთ როგორი იყო. აი ესეთი იყო, სად იყო ჩვენ დროს ბატუტები, მაგრამ რაღაცას მატრასზე ხტუნავდით ან ჰამაკზე ხტუნავდით, რაღაცას მოიფიქრებდით. აი ეს ტექნიკა ხელს არ გვიშლიდა. აი ქრეიზი ჰოლი არის ესეთი სივრცე, სადაც ფიზიკური აქტივობებით ბავშვი ერთობა. დაბადების ზღის ცენტრიც აქვთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი რამ ხდება იქ, მაგრამ ჩვენ ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ. თბილისში გლანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებში შორის, ასევე რუსთავში საოჭო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონის ნომერი ყოველ შემთხვევაში 592-78-63-63, ბატუ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees, პატარა ხეები, ნაძვის ხეები. იგულისხმება, იცით ეს ფორმა, მე ამათგან გადაიღო სხვებმა, მაგრამ პირველი და ორიგინალი არის Little Trees, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ხელმისაწვდომია გორგიაში, ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი და ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლში. ონლაინ შეგიძლიათ შეიძინოთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი ამბავია ჩვენთან, ჯერჯერობით ლიდერი არ გყავს, იმიტომ რომ 4-4-ა, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა 1 საათით უკან გადაინაცვლებს, 18 საათიდან დაიწყება, 18 მაისიდან, ანუ ორშაბათიდან უკვე ყოველი გადაცემა გავა 18 საათზე, დაიწყება 18 საათზე და გავა საათნახევრის განმავლობაში. ასე რომ 8-ის ნახევრამდე ვიქნებით პირდაპირ ეთერში და ვეცდებით გავათამაშოთ პრიზები. თქვენ კი უბრალოდ მოინდომეთ, დღეს მინდა, ძალიან მინდა, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეა ვერ გავათამაშეთ პრიზები და მინდა რომ გათამაშეთ ეს, რავი, ცხელს უწყობ, აგერ კი ხედავთ როგორ ფილმებს უშვებ, მაგრამ ვერ ყოჩაღობენ ჩვენი მსვენელები რატომღაც, ვერ. გამარჯობა მსვენელს.
1: იგი გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიორგი, როგორ გიკითხოთ?
1: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, კარგად. აი ეს ნაწყვეტი უნდა გაუშვა სასწრაფოდ, რომ ქალბატონ იას უთხრათ რომელი ფილმია. ნახეთ გიორგი.
2: აი ახლა

0: ჰა,
1: ძველ სიხშირეზე უფრო რადიო იგივეა. სიხშირე იყო უბრალოდ სხვა. ძველ
0: სიხშირეზე,
1: კი ბატონო. ძალიან კარგი, ესე გამოცდილება გვაქვს და იმედი მაქვს დღეს იყო ჩაღებთ ახლა თქვენ. ახოთ,
0: ახოთ.
1: კი ბატონო.
2: ვილო, ისეთი ჯაჭვია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ. ვინც ამას დალებს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
3: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღეა ახლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია,
1: არ შემიძლია. ჯაჭვია.
2: ვილო, ისეთი ჯაჭვია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ. ვინც ამას დალებს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
3: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია. დღეა ახლა. სახამორო იყოს კიდევ ხო? აუარებელი საქმეები მაქვს მე. არ შემიძლია, არ შემიძლია.
0: არა, ეს ფილმი ნანახი არ მექნება, თორე ესე გამახსენდებოდა. სამწუხაროდ ვერ გეუბნები პასუხს.
1: კარგი, გიორგი. მადლობა ზარისთვის. 501-111-881 გელით, მეგობრებო. ხო, ჭაჭუნიამ ჩაგვიჭრა გიორგი. ეტყობა, ცოტა კიდე უნდა დაღამებულიყო და მერე გამეშვა, თვითონ. ხო, 501-111-881 მეგობრებო. და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ თვის ბოლოს ეს არის უკვე 30 მაისი. ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება წისკვილი ჯგუფის ორგანიზებით და იცით ეს მეიდანზე გამართება ეს ღონისძიება. აქ მილდიანი იქნება მასპინძელი, ვინაიდან წისკვილი ჯგუფის პარტნიორია უკვე 10 წელია, სხვა შორის წისკვილი ჯგუფში მილდიანის ჩამოსასხმელი და ბოთლის ღვინო დაგხვდებათ. და ეს კუთხეების, ქართული კუთხეების ფესტივალი იმართება უკვე მესამედ და მილდიანი გიმასპინძლებთ აქაც მეიდანზე. სვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
4: გამარჯობა ბეგი.
1: ვინ გვირეკავს?
4: შალვა, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ ბატონო შალვა?
4: ჯარამიშას მავლობ.
1: დავსწოთ?
4: დავსწოთ.
1: კი ბატონო, ჭაჭუნიაზე გაუშვებ ახლა.
2: ვილო, ისეთი ჭაჭუნია მაქვს ჩამწყდეული ამ ბოთიში რომ. ვინც ამას დალებს, არ დღე მოკდება, არ ღამე.
3: არ შემიძლია მე ამხანაგო, არ შემიძლია.
1: ბებერი მეზურნეები, შალვა, ბრავო. პირველი კულა გიორგი მაუცილებლად უნდა ნახოს ეს ფილმი. ახლა

0: Шалва Сави, Аргия. Музика, музика у нас ще варчу, ахла. Стилоб випало и сетиро, марча и чрач, чуэни батони. Шалва.
1: Карги икнеба.
0: Карги икнеба. Оди есикос. Икнеба да, ици се спил ми да.
2: Каргат мин цар ми снопс. Ver mi khudeba verasodes ragatsi var an rag mertim taps
0: Gargia
2: agar mi kirsares modes rom satchits ver moigebs taps
0: Ki batono 4 kula batono shalva qochakh es zghvarits gadavlakhet me khute khoradgeba
3: midi ert imghere khomartla imghe midi
4: რა მოგერებს ამ შუაღამისას
3: დიდი რა სანდროს ხატრი იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანეს თორე დარჩა გაც საცლების ამარა
0: სანდროს ხატრი
1: უნდა იყოს მაისის თოვლი
0: ბრავო 5 დაიჭრა წინ შალვა მოატყვა 1 მოატყვა მეორე აბა ახლა იყოს ეს
3: კარგია სტუდენტობა განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაში ნიგონია.
0: აა ბატონო შალვა. სტიპენდია თუ გქონდათ თქვენ?
1: კი, მოესალმე მაგდროს.
0: აა. მაშინ მოგაგებინებენ ახლა მე-6 კულას.
1: კარგი იყო.
0: კარგია სტუდენტობა, კი. კიდევ ერთხელ?
3: კარგია სტუდენტობა. განსაკუთრებით მაშინ სტიპენდიას რომ მიიღებდა ქვეყანაში ნიგონია.
1: Ох. Ох, скинула.
0: Ох. Ох.

0: Esmunay koz bodişit kengeli çibdi.
1: Aris, koçak badoşalva, koçak. Rvara, şvidi kulam. Ara bodiş rva, rva, sorry ya. Rva kulam. Metzhre.
2: Ara getakma. Miyam sakve şikhele bida mi baniye. Ot gemeret, kosma gidat, pasuhi. Dizaprazi.
1: Ამასაც თუ გამოიცნო, ჩემო ბატონო, რა ვიცი.
0: ო, ეს ეგეც გორია ბატონო. ნამდვილად.
2: არა გეთაქვა. მე ამ საქმეში ხელები დამივარია. ოღონდ მერე თქოს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
0: აბეზარა?
1: არა. არა, შალვა, მაგრამ 8 ქულა გაქვთ. ლიდერი ხართ ლიდერთა შორის. როგორ არის სლოგანი? ასე რომ რაიცით რა ხდება დღეს იქნებ 9:00 საათში თქვენთვის დასრულდეს ეს გადაცემა გამარჯობით დაგველოდეთ არ ხაზზე იყავით ყოველ შემთხვევაში კარგი თამაში ჰქონდა ბატონ შალვას რაც ისეთი იყო მობილიზებული და საკმაოდ სერიოზული ნაწყვეტები გამოიცნო ოჩახ ბრავო ჩვენ კი ვაგრძელებთ
3: ეთერშია კინომანი

0: როგორ არის საქმე?
1: ეს ეგი ისხო არა ნახალმა თბილისმა რო ვერ გამოიცნო.
0: თუ არა, აბა როგორ გითხრათ, დახივარმა თბილისმა გამოიცნო თუ ვერა? არ მახსოვს, არ მახსოვს. ასე კარგად ვერ მიმახსოვრებ ვინ რა გამოიცნო, მაგრამ ფილმი ძალიან საყვარელია და მუსიკაც მე პირადად ძალიან მომწონს.
1: ეს ხელას გაუშვათ და დაგანებებ თავს.

0: საღარს აღარ გარგვინებს და უბრალოდ ვიტყვი ისე ვიცი რო არ არის, მაგრამ აი ისე ვიტყვი და დავას.
1: კარგი.
0: კლიპურტები?
1: არა, სამწუხაროდ არა. ხათუნას დავემშვიდობეთ, დღეს მუსიკალური ნომერი ვერ გამოიცნო, არაუშავს, ხდება ხოლმე, გული არ გაიტეხოთ და ჩვენ კვლავ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წამში.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი

0: კარგია.
1: ისე ზოგი კინომანი ძალიან ბევრ გალაპარაკებს და სახელდაგვარს არ დავასახელებდა. ძალიან ბევრ გალაპარაკებს შეიძლება ხმა იმიტომ
0: წინა გადაცემის ბოლოს ხო?
1: აა
0: კი ბატონო, კი ბატონო. ილია დავცხოთ აბა.
1: დავცხოთ.
2: ნიკო, დაჯექი შვილო.
3: მადლობთ დედა. ჩვენ გადავწყვიტეთ ბელვიუში ვახშმოთ.
2: ნიკო, დაჯექი შვილო.
3: მადლობთ დედა. ჩვენ გადავწყვიტეთ ბელვიუში ვახშმოთ.
0: ბელვიუში ვახშმებთო.
1: და აი რაღაცეუნება რაღაც აი ვერ გავიგებ.
0: ივიკო, ივიკო, დაჯექი შვილო.
1: ამ გმა ილიკო იმაშია კაცო
2: ილიკო
1: ხალის თუ ხალის ერთი
0: პირველი ქულა
1: სამი ბიჭიდან სამი ბიჭიდან ერთი მოქეიფეროფა
0: ბოჰემური ცხოვრებით რომ ცხოვრობს პირველი ქულა კარგია მეორე
3: ხოთ იცო ვიღაცა ქაღანაში ხომ ჩამოგიდეს ხეზე
4: მართალია მართალია არც მასია საქმე ჭანუყვაძე მართლა ბეჩი კი არ არის რა კი გადაწყვეტ ალბათ ასე იყო საჭირო
3: ხოთ მიცნო ვიღაცა ქაღანაში ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
4: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჩი კი არ არის. რა კი გადაწყვეტ ალბათ ასე იყო საჭირო.
1: ჭანუყვაძე. ძიარ არის ქარხანაში. აბა ერთი სახიობზეზე.
3: მიცნო ვიღაცა ქარხანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
4: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჩი კი არ არის. რა კი გადაწყვეტ ალბათ ასე იყო საჭირო.
1: მოკლედ მე და ქალბატონი ხათუნა მაგარ პრესებში
0: ვარ. არა და ეს ფილმი არაერთხელ გაქვს გამოცნობილი ჩემო ბატონო ილია.
1: აბა ერთიც მაშინ მე
0: გაგიკვირდებათ, გაგიკვირდებათ და.
3: თქვათ მიცნო ვიღაცა ქაღანაში. ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
4: მართალია, მართალია. არც მასია საქმე. ჭანუყვაძე მართლა ბეჩი კი არ არის. რა კი გადაწყვეტ ალბათ ასე იყო საჭირო.
1: რავ ქარხანაში
0: აბა აბა აბა აბა აბა აბა აბა
1: ჯანყვაძე ჯანყვაძე
3: ხოთ მიცნო ვიღაცა ქაღანაში ხომ ჩამოგიდეს ხეზე?
4: მართალია მართალია არც მასია საქმე ჯანყვაძე მართლა ბეჩი კი არ არის რა კი გადაწყვეტ ალბათ ასე იყო საჭირო
1: რავი მკუდროსა

0: ქულა აქვთ, შესაბამისად დაწინაურებისთვის გჭირდება 9 ქულა. მოდი ვნახოთ ვინ გვირეკავს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: სახელი თქვენი?
1: დავითი, დავითი, მე როგორ ახახ?
0: კარგად, დათო, თქვენ როგორ ხართ?
1: მე არ ამიშავს, ისწალოთ, აი ხართ.
0: აბა, შევერკინოთ?
1: შევერკინოთ, შევერკინოთ.
0: კარგია. აი მომწონს. პირველი ნაწყვეტი.
2: ვინ თამაშობს?

0: ის პარკში, თაცმინდის პარკში.
1: დიახია.
0: თქვენი ოჯახიც გავიცანი, თქვენი ქალიშვილი გახლდათ, როგორც მახსოვს.
1: დიახია.
0: ძალიან გამიხარდა ამის თქვა მინდა. თქვენ ნახვა პირადად და მინდა რომ ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა გისურვოთ.
1: დაესალმებით, დაესალმებით.
0: მე ვერ მოასწრებ ამაზე საუბარს. ხო და
1: ძინა კარგი იყო, დავაგებინა და კარგი იყო.
0: მილდიანი ზღვინო მოგეწოდათ ესე იგი, ბატონო.
1: დიახია.
0: კი ბატონო. კარგი, მოდი დავიწყოთ თამაში. მარტივიდან დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, როგორც ყველასთან ისე. ყურადღება.
2: მატარებელი, კარგად რომ გაჩერდება, მე მე ჩაჭიქ. ხო, აბა შენი ძუი.
1: იმერული ესკიზე.
0: პირველი ქულა ბატონ მიხელს. მეორე
3: ცუცურაკიაო
0: ბატონო მიხეილ.
3: ვინა
1: ცუტურაკი?
0: ორი. მე სა მე.
4: ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია. ეს არის უმაღლესი მწერალი მის შემოქმედებაში. საერთოდ ძოლის სულის კვეთებაზე დაწერილი. რომანტიულიც არის. ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია. ეს არის უმაღლესი მოვლენა.
1: სიმფონიულ მუსიკას.
0: ბრავო. ბრავო, კარგია. ნახეთ რა ფორმაში ხარ, ბატონო მიხეილ. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: ეთერშია კინომანი.
1: და ბოლოსკენ კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ შემდეგ გადაცემაში უნდა შევხვდეთ ცოტა ადრე, 1 საათით ადრე ვიწყებთ ორშაბათიდან, იმიტომ რომ უფრო მეტ მომსმენელმა შეძლოს ჩვენთან კომუნიკაცია, თქვენი თხოვნა გავითვალისწინეთ, უმრავლესობის თხოვნა იყო ეს, აი უამრავი მესიჯი შემოდიოდა ამასთან დაკავშირებით და გადაწყვიტეთ რომ გავითვალისწინოთ, რადიო ხომ მსმენელებისთვის არის პირველ რიგში. მოდი აი კიდევ ერთ ზარს უპასუხოთ, ალბათ დღეისთვის ბოლოს, გამარჯობა.
2: სამომშვიდობის ბეგი.
1: როგორ ბრძანდებით?
2: როგორ ბრძანდებით?
1: ზაზა, კარგად, კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
2: ხო, კომიტეტი. არა, მშვენიერი.
1: კი, რა დამავიწყებს კაცო თქვენ ხმას?
2: დავით. ბოლო, ნათქვამი როა ბოლო სიტოე გემრიელი ლუკმა.
1: აბა რა კაც. აბა რა. რუსთავი გემრიელი ლუკმა. აბა პირველი ნაწყვეტი ბატონ ზაზას.
3: გავშიტი. არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება. გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლოვდება, იწყება ერთი და იგივე. მაგიდაზე წამლები ჩნდება.
4: მართალი ხარ. ვიცი არ მეღირსება მე ფილარმონიაში გამოსვლა არა. მაგრამ რა ქნა ბიჭო? ძალიან მინდა. ვერ მოვეში ამოცნებას. ყოველთვის გინდა ის, რის გაკეთებაც არ შეგიძლია. მაგრამ ხომ გინდა?
1: აა? თქვენ თუ გქონდათ რამე ოცნება ზაზა, რომელიც ვერ შეისრულეთ?
2: ოცნებები ბევრია. ადამიანს საერთოდ ადამიანის მოთხოვნებს საზღვარია, ხო იცი?
1: არა, ფული და მძიმდიდრის გარდა, რა თქმა უნდა. აი რაღაც ისეთ მაგალითად გინდოდათ კოსმონავტობა?
2: ხო, არა, ნამდვილად არ მიფიქრია, გაფრენა.
1: აი, ცუდია, ცუდი. თორე გვეყოლებოდა ეხა რუსთაველი კოსმონავტი ზაზა. რა ვიცი, ცნობილი ქართველი კოსმონავტი არ გყავს რა, არის ყველგან ყავს ჩვენი კაცი და კოსმოსში არ გყავს არავინ.
2: ხო, არის ნამდვილად, ხო, ეგრე არის. საზღვარგარეთ.
1: მე მგონი ჰოკეისტებიც კი გყავს და აი კოსმონავტები არ გყავს.
2: სპორტში ახლა კი, სპორტში განხული ვარ საქართველოს, ქართველების სპორტში, იმათა.
1: კი.
3: ანა ისედა ისედა კაცი. არ მოგწყინდა ბიჭო საკუთარ თავის მოტყუება? გეშინია ხო? როგორც კი მოსმენა ახლა

0: هو رئيسات مش كلها ميوري موي فكرة
1: بابا بابا بيسيني چاما ويدنين تي داندا تا بيسيني چاما ويدنين تي داندا
0: აი მეორე საღაც ვერ ვამბობ
1: რა. ეს ყო არ არის რეგისტრაცია. არა, არა, არა, სამწუხაროდ დაგემშვიდობოთ ზაზა. არიცით ეთყობა ეს ფილმი არ გაქვთ ნანახი, სავარაუდოდ და გემშვიდობებით, იმიტომ რომ დრო მართლაც აღარ დამრჩა. დიდი ბოდიშის მიუხედავად, დიდი უკაცრავად, მაგრამ

0: Ილიას, ასევე ხათუნას შალვას გიორგის იას, ასევე თამას პაატას მამუკას ლალის და შოთას დავითს და კონსტანტინეს ყველას უღმეს მადლობა იმ დროისთვის, რაც დაგვითმეთ, დაუთმეთ ამ თამაშს, საკუთარ თავსაც რა თქმა უნდა და შევქმენით ერთად ეს პატარა რადიო შოუ. დღეს როგორც ბრძანა ზაზამ, თუ არ ვცდებით, გივი ბერიკაშვილის დაბადების დღეა და რახან ასია, ერთი კარგი სიმღერა გამახსენდა, რომელიც მას მიუძღვნა სამწუხაროდ გარდაცვალების შემდეგ. ეს ანრი ჯოხაძემ შეასრულა და სიმღერას სწორედ ასე ჰქვია, ზუსტად ასე ჰქვია, გივი ბერიკაშვილის ხსოვნას. და მინდა ეს სიმღერა გაუშვა, გავიხსენოთ ეს კარგი პიროვნება, ადამიანი, რომელიც დიდ სცენაზე იდგა, დიდ როლებს თამაშობდა, დიდ ფილმებშიც ითამაშა, ჩვენი ხშირი სტუმარია აქ მისი ხმა. და რა ვიცი, ნათელში იყოს მისი სული. მე იმ ქალბატონის ძალიან კარგად მესმის, რომელმაც მას უსურვა, რომ არ უნდა ბერდებოდეს. ხო, დასანანია ძალიან, როცა ასეთ ნიჭიერი ადამიანი ქტოვებს და ის არ მეორდება. არ მეორდება. და რა ვიცი, გავიხსენოთ, უბრალოდ გავიხსენოთ. აი ეს ნაწყვეტი მინდა შემოგთავაზოთ მისი ფილმიდან, ერთ-ერთი ნაწყვეტი, და შემდეგ უკვე მუსიკაზე გადავალთ. გემშტოებით, კეთილი სურვილებით, ორ შაბათს საღამოს 6-ზე შევხვდებით ჩვენებურზე 88.1 FM.
1: სპრაგულ გაზეთორე ბებია შეიძლება შენც ახლა თავავისკზე გაგვასეირდება.

0: Antoine, Ousmane, Joanne et Bruce.
1: Sezonის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2 47 44 22. Webguardi ecovud.gr. Реклама. ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2

0: უკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: Radio ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

Rubrikის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07 Little Trees Certified.

0: go with us.
1: Რეკლამა ჩვენებურზე.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree's Aromatepia?
3: სორად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეი

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ônibus.
1: ეს ხო ხბებზე სანადირო ადგილი, ლეგენდაა თუ ამბავი ნამდვილი. ბესი კი რომ სადღაც გადაასახლეს, დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე. ანჩის ხატი დაგუმბათი სიონის, მე და ღამე გიჟი გალაქტიონის, ფიროს

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: Შენზე ფიქრები მაღვიძებდა.

0: چه نبرزه؟
1: همین داده زنش.
0: Группи Сахе 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე Webster Hall-ში Manhattan-ზე გამართება ჯგუფ Сахეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო. Сахეს ცნობილი ჰიტები და ახალი

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ხოლმეში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემ სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკმელს ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველებდა.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
11: შენს ნათესავებს

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბახე დღეს თარგოიები ჩვენე
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგია თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო, სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შეერმიერე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად, ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და ძვენებში
21: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

از چونی از نازی که چند کرده است.

ჩვენებურის ეთერშია 200-იანების ჰიტი.